parlong nos ka pilai os ngomen tani ke tu ki ching tam sur chong ipa bedene ke nyota ka ba ila ai ke teng le air chai chai ba chingking in beteng ye ke ne ke ching tam sur chong ipa bedene ke nyota ta tha do ka por hinyo san pho pangin wan lam shapi ya ka khubor khasi ke ne ke de ka akashwani shilong.

Hadin lately gitu kisur gode sinya pi ne gich o yong ma pins kem em lalu katu wan yo abi ye sur ne ch o yong ma enforce me lamin iwa pertoi a kon kendro.